Eva Lomsk det där som fick oss upp på morgonen med låta som att komma hem. Och nu är vi kommit dit att vi ska köra igång med dagens avisrunde. Första avisen vi slår upp idag är Ny Troms. De skriver att 4 av 10 fylkesvägar i Norge har nu håll, spräcke och dålig däcke. Nya tal från SSB visar att 39,5% av fylkesvägarna är i dålig eller svärt dålig stånd. NAF kallar det ett trafiksäkerhetsproblem för det risken för allvarlig olycka ökar. Och värst står det till i Nordland, Västland och Troms där över 45% av vägarna har dålig däcke. Stortinget har bevilgat 1 miljard extra till fylkesvägar i år, men NAF menar pengarna fortsatt inte sträckt till och ber fylken prioritera asfaltuppmärkning och säkerhetstiltak. Nordlys har på sin forside nå at for første gang kan et israelsk passasjerfly ha landet i Tromsø. Like før klokka 6 i går kveld kom et charterfly fra Tel Aviv inn på Langnes lufthavne med nesten 200 israelske turister ombord. Flyplasssjefen sier til avisen at han ikke kan huske at et israelsk fly har vært i byen tidligere. Turisterne er hovedsakelig pensjonister på rundreise i Nord-Norge. 5 busser stod klart å ta dem imot, og allerede neste uke kommer over 150 nye. Og reisebyrået derfra håper å firedoble satsingen neste år. Fremtid i Nord har ute en hestesak akkurat nå, for den beskriver at det er hestelykke i Kåfjord akkurat nå. På Samuelsberg har veterinær Stine Bjerke Solstad og bonde Katarina Niva fått 4 nye lyngshestføll på bare 10 dager. Det er rekord for duoen som jobber for å bevare den utrydningstrua hesterasen. Lyngshesten har sterke røtter i Mandalen, og avlsarbeidet her har pågått helt siden 30-tallet. Nå beiter 8 hester i samlet flokk på sommerbeite, og både hoppa og føll ser ut til å trives, skriver avisen. Solstad og Niva sier fødselen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre denne rasen sin fremtid. Og ei av hoppen, ja, hun skal allerede tilbake til nytt hingsteslipp om få dager, i håp om flere føll neste år. Og med det håpefulle siste ordet setter vi strek for dagens avisrunde. Nå skal vi slippe til Therese.

0: ganske bra avslutning på den här låten här då.
1: Aerosmith vet du, vet ja. Hvem driver med.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja. Men du vill kanske driva med något du också.
1: Ja, det ska se hva som ligger här nu I skuffa.
2: Oj, ja, ja, ja.
1: Ser ut att vara årets sista musikbingo. Nej, inte årets. Säsongens ja. Kanske sista musikbingo. Det betyder att du kära delegat nu ska få vara DJ. Bestämma musiken. Tvinge på andra någon musik de kanske aldrig har hört för och kanske de kände att sätta enorm pris på det.
0: Eller kanske något de du tror de huskar från barndomen sin.
1: Ja. Eller kanske någon huxar från ålderdomen sin, visst de ser in I framtiden.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, uansett. Har du en sommarlåt du vill höra? Är det en sång du må få ut ur hjärnan? 2304 1000 är numret. Du må ringa 2304 1000 akkurat här och nu. Då ringer du direkt in till oss I studio. Och når oss tack telefonen då. Visst det är det oss tack telefonen på? Då må du säga bingo. Det är allt oss ström. 2304 Hallå, hallå. Och så må du rope
3: Bingo!
1: Det bingo! Och så har musikbingo, folkens Fantastisk, vem är det som har musikbingo idag?
3: Det är Tone
1: Det är Tone, ja Hej Tone
3: Hallå
1: Klags sang har du lust att höra, Tone?
3: Idag har jag faktiskt lust att höra Aha med Lifelines
1: Lifelines, ja
3: Jag ringde en gång för och då glömde jag att jag skulle spela så nu
1: ja. Så du har ringt in I musikbingo för men glömde att det var
3: Jag glömde att kalla sång jag skulle ha men det fann jag heldigvis ut.
1: Okej. Okay. Kan du driva akkurat nu Tone?
3: Nej, nu är jag akkurat på tur ner till Kvalhornet. Det vet vad du Elin hur det är.
0: Oj, Kvalhorn är du I Bodø?
3: Nej, nu är det faktiskt I Fauske kommun men.
0: Okej, okay, är det okej. Okay. Ja, nettopp ja. Är det så fint vær hjemme at man går på fjelltur? Oh, ja. Wow.
1: Kvalhornet.
3: Kvalhornet,
1: ja. Jaha. Det her liksom I mellom Fauske og Bodø?
3: Ja, det kan jeg si. Det ligger jo akkurat på grensen. Før så sa de at det var I Bodø kommune. Men du ser jo ned til Bekkevatnet til Bodø kommune.
1: Ja.
0: Ja, sant. Ja.
1: Og det her er en tur for viderekommende, eller det kan det være for alle?
3: Ja, det
1: Det. Er du for deg selv på tur, Tone, eller var du flere om?
3: Ja, jeg har ikke sett et menneske I dag.
1: Du har ikke, nei. Du har fjellet for deg selv.
3: Ja, rett og slett.
0: Ikke minst alle fjellene rundt.
3: Ja, men, ja.
1: Men du går jo ikke for deg selv, da, for du går jo høyere på landsmøte, tror jeg.
3: Det hører jeg alltid på. Jeg går tur hver dag når jeg hører på landsmøte.
1: Så god, det en slags det en rutine?
3: Ja, jeg går hver dag, og da gjør jeg akkurat på tida fransmøte.
1: Ja, det synes jeg det en klar oppfordring. Eller så mener jeg, det her landsmøtet vil jo si bidrar til folkehelsa da.
0: Ja, noen ting å skrive på CV-en.
3: Ja. Det ikke sant.
1: Ja, men du, da vet du, Tone, da ser jeg nå ligger Lifelines med AHA klar her, så nå kan du få være DJ og introdusere den, så kjønner den.
3: Ja, nu kommer verdens fineste sang, AHA med Lifelines.
1: God tur, Tone!
0: Ha det!
1: God sommer!

0: Sudan. Vill jag prova lite allsång där. Den bråkade så mycket den här låten. Jag tänkte att jag skulle klara över den. Det klarte jag inte. Men samma det, för lika över sommaren så kommer Sondre Lerche med sitt 11:e album som har fått titeln Acrobats. Och som alla artister gör när det är album på gång så slipper de smakebitar från albumet allerede nu. Det har ju såklart Sondre Lerche gjort. Igår kom den andra singeln, låten som heter Follow the River, en sång som han själv beskriver som en häktande sommerlig och välsignet låt, för att ta det på hans dialekt. Och jag läste ju såklart välsignet första gången jag läste om den, men välsignet där altså. Sondre er både i det romantiske og ekstatiske hjørnet med ny tro på kjærligheten, og kan du tro det, han ga ut sitt første album i 2002, altså 24 år siden. Heldigvis så har han fortsatt mange låter på lager.
1: Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller, så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven. Altså.
0: Ja, det er ingenting å være redd for det, Sondre. Her skal du få fersk musikk fra Sondre Lerche, Follow the River.